0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
0: وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
1: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور.
0: اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے.
1: الذی خلق سبع سماوات

0: پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔
1: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔
0: اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔
0: اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔
0: جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔
1: تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔
0: گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟

0: وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔
1: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ،
0: اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔
1: فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ،
0: پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے۔
1: ان

0: اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔
1: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير،
0: بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔

0: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔
1: امین۔

0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟
1: ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر؟
0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے؟
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
0: اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا۔
1: أَوَلَمْ يَرَوْا

0: بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو؟
1: قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون
0: کہو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم احسان مانتے ہو۔
1: قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون
0: کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔
1: ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين
0: اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی۔
1: قل

0: سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔
1: قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم۔
0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے۔
1: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔
0: کہہ دو کہ وہ جو خدا رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا۔
1: قل

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: نون والقلم وما يسطرون،
0: نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم۔
1: ما انت بنعمت ربک بمجنون،
0: کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ،
0: اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
0: اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔
1: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ،
0: سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔
1: بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ،
0: کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے؟
1: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ،
0: تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ،
0: تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ،
0: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينَ،
0: اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے۔
1: ہم

0: تان آمیز اشارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا،
1: مناع للخیر معتد اثیم،
0: مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑا ہوا بدکار،
1: عتل بعد ذلك زنیم،
0: سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے،
1: ان کان ذا مال وبنین،
0: اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے،
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں،
1: سنسمہ علی الخرطوم،
0: ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے،
1: ان

ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا۔

0: سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی۔
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ،
0: تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ،
0: جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔
1: أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ،
0: کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو۔
1: فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ،
0: تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے،
1: أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ،
0: کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے۔
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ،
0: اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے، گویا کھیتی پر قادر ہیں۔
1: فَلَمْ

0: جب باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں.
1: بل نحن محرومون,
0: نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں.
1: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون,
0: ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے.
1: قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين,
0: تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے, بے شک ہم ہی قصور وار تھے.
1: فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون,
0: پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے.
1: قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين,
0: کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے.
1: عسى

0: امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں۔
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون۔
0: دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔
1: ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔
0: پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔
1: افنجعل المسلمین کالمجرمین۔
0: کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟
1: ما لکم کیف تحکمون۔
0: تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟
1: ام لکم کتاب فیہ تدغسون۔
0: کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟
1: ان لکم فیہ لما تخیرون۔
0: کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی۔

0: یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی.
1: سلہم ایہم بذالک زعیم،
0: ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے.
1: ام لہ

0: ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے۔
1: فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔
0: تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِين۔
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر قوی ہے۔
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔
0: کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ۔
0: یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھے جاتے ہیں؟
1: فَصْبِرْ۔

تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔

0: اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔
1: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين،
0: پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔
1: وَإِن

0: اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔
1: وما هو الا ذکر للعالمین،
0: اور لوگو یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحاقۃ ما الحاقۃ،
0: سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
1: وما ادراک ما الحاقۃ،
0: اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
1: کذبت ثمود وعاد بالقارعہ،
0: وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا۔
1: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ،
0: سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے۔
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ،
0: رہے عاد، ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیاناس کر دیا گیا۔
1: سخ

0: خدا نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا، تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔
1: فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ،
0: بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ،
0: اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے۔
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً،
0: انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا۔
1: اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةً،
0: جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔
1: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية،
0: تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔
1: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة،
0: تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی۔
1: وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا،
0: اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے۔
1: فیومئذ وقعت الواقعا،
0: تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی۔
1: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية،
0: اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا۔
1: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية،
0: اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔
1: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية،
0: اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔
1: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي،
0: تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے۔
1: انی ظننت انی ملاق حسابیہ،
0: مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا۔
1: فہو فی عیشت راضیہ،
0: پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا۔
1: فی جنت عالیہ،
0: یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں۔
1: قطوفها دانية،
0: جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔
1: کلو وش

0: جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ،
0: اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔
1: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ،
0: اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔
1: يا ليتها كانت القاضية،
0: اے کاش موت ابد الآباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔
1: ما اغنى عنی مالیا،
0: آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا۔
1: هلك عنی سلطانیا،
0: ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی۔
1: خذوه فغلوه،
0: حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور توق پہنا دو۔
1: ثم الجحیم صلوه،
0: پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو۔
1: ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه،
0: پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو۔
1: انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم،
0: یہ نہ تو خدا جل شانہ پر ایمان لاتا تھا،
1: ولا يحض على طعام المسكين،
0: اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا۔
1: فليس له اليوم هاهنا حميم،
0: سو آج اس کا کوئی بھی یہاں دوست دار نہیں۔
1: ولا طعام الا من غسلين،
0: اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے۔
1: لا ياكله الا الخاطئون،
0: جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔
1: فلا اقسم بما تبصرون،
0: تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں۔
1: وما لا تبصرون،
0: اور ان کی جو نظر نہیں آتی۔
1: انہ لقول رسول کریم،
0: کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے۔
1: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون،
0: اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔
1: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون،
0: اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو۔
1: تنزيل من رب العالمين،
0: یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔
1: ولو تقول علينا بعض الاقاويل،
0: اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے۔
1: لاخذنا منه باليمين،
0: تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔
1: ثم لقطعنا منه الوتين،
0: پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے۔
1: فما منكم من احد عنه حاجزين،
0: پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ،
0: اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ،
0: اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں۔
1: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ،
0: نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ،
0: اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے۔
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ،
0: سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سأل سائل بعذاب واقع،
0: ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا۔
1: للكافرین ليس له دافع،
0: یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا۔
1: من اللہ ذی المعارج،
0: اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا۔
1: تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقداره 50,000 سنة،
0: جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں، اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا۔
1: فاصبر صبرا جمیلا،
0: تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو.
1: انہم یرونہ بعیدا,
0: وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے.
1: ونراہ قریبا,
0: اور ہماری نظر میں قریب.
1: یوم تکون السماء کالمل,
0: جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا.
1: وتكون الجبال كالعهن,
0: اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون.
1: ولا يسأل حميم حميما,
0: اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا.
1: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه,
0: حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے, یعنی اپنے بیٹے.
1: وصاحبته وأخيه,
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی.
1: وفصيلته التي تؤويه,
0: اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا.
1: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه,
0: اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے.
1: کلا انہا لغا,
0: لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا, وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے.
1: نزاعتا للشوا,
0: کھال ادھیڑ ڈالنے والی.
1: تدعو من ادبر وتولا,
0: ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا.
1: وجمع فأوعى,
0: اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا.
1: ان الانسان خلق هلوعا,
0: کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے.
1: اذا مسه الشر جزوعا,
0: جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے.
1: واذا مسه الخير منوعا,
0: اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے.
1: الا المصلين,
0: مگر نماز گزار.
1: الذين هم على صلاتهم دائمون,
0: جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغہ پڑھتے ہیں.
1: والذين في اموالهم حق معلوم,
0: اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے.
1: للسائل والمحروم,
0: یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا.
1: والذین یصدقون بیوم الدین,
0: اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے.
1: والذین هم من عذاب ربهم مشفقون,
0: اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں.
1: ان عذاب ربهم غیر مأمون,
0: بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے.
1: والذین هم لفروجهم حافظون,
0: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.
1: الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین,
0: مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون,
0: اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون,
0: اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں.
1: والذین هم بشہاداتهم قائمون,
0: اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں.
1: والذین هم علی صلاتهم یحافظون,
0: اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں.
1: اولئک فی جنات مکرمون,
0: یہی لوگ باغ ہائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے.
1: فما للذین کفروا قبلک مہطعین,
0: تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں.
1: عن الیمین وعن الشمال عزین,
0: اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں.
1: ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم,
0: کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا.
1: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون
0: ہرگز نہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں
1: فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون
0: ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں

0: یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں۔
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو۔
1: یوم

0: اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں.
1: خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
0: ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی, یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ان

0: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیش کر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔
1: قال یا قوم انی لکم نذیر مبین،
0: انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں،
1: ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون،
0: کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

0: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔
1: قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
0: جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا۔
1: فلم یزدہم دعائی الا فرارا،
0: لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔
1: وَإِن

0: جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔
1: ثم انی دعوتہم جہارا،
0: پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا۔
1: ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا،
0: اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
0: اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
0: وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا۔
1: وَيُمْ

0: اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔
1: ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
0: تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟
1: وقد خلقکم اطوارا،
0: حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔
1: الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں؟
1: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا،
0: اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے۔
1: والله انبتكم من الارض نباتا،
0: اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔
1: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا،
0: پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔
1: واللہ جعل لکم الارض بساطا،
0: اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔
1: لتسلکوا منها سبلا فجاجا،
0: تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔
1: قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا،
0: اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا۔
1: ومکروا مکرا کبارا،
0: اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے۔
1: وقالوا

0: يغوث ويعوق ونسرا.
1: اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ودا اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نسر کو کبھی ترک نہ کرنا.
0: وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا.
1: پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے.

0: آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔
1: وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا،
0: اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے۔

0: اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔
1: رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔
0: اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرآنا عجبا۔
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔
1: یہدی

0: جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا
0: اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد۔
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا
0: اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف خدا کے بارے میں جھوٹ افترا کرتا ہے۔
1: وَأَنَّ

0: اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا
0: اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ خدا کسی کو نہیں جلائے گا۔
1: وَأَن

0: اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پائے۔
1: وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا،
0: اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔
1: وَأَنَّ

0: اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا۔
1: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔
0: اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان گناہگار ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے۔
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔
0: اور جو گناہگار ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔
1: وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے۔

0: ताकि उससे उनकी आजमाइश करें और जो शख्स अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरेगा वो उसको सख्त अजाब में दाखिल करेगा।
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
0: اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا
0: اور جب خدا کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔
1: قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا
0: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔
1: قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
0: یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔
1: قُلْ

0: ابدا.
1: ہاں خدا کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمے ہے, اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے.
0: حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا.
1: یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے.
0: قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا.
1: کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے.
0: عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا.
1: وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا.
0: الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.
1: ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے.
0: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: يا أيها المزمل.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو.
0: قم اللیل الا قلیلا.
1: رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات.
0: نصفه او انقص منه قلیلا.
1: یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم.
0: او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا.
1: یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو.
0: انا سنلقی علیک قولا ثقیلا.
1: ہم ان قریب تم

0: جاؤ.
1: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
0: وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ.
1: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
0: اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو.
1: وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا.
0: اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو.
1: ان لدينا انكالا وجحيما.
0: کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے.
1: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما.
0: اور گلوگیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے.
1: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
0: جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھربھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں.

0: اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔
1: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا،
0: سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا،
0: اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔
1: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا،
0: اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

0: یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔
1: ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه

0: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایہا

0: دفر.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو,
0: قم فأنذر,
1: اٹھو اور ہدایت کر دو,
0: وربک فکبر,
1: اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو,
0: وثیابک فطہر,
1: اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو,
0: والرجز فاہجر,
1: اور ناپاکی سے دور رہو,
0: ولا تمنن تستکثر,
1: اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو,
0: وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ,
1: اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو,
0: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ,
1: جب سور پھونکا جائے گا,
0: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ,
1: وہ دن مشکل کا دن ہوگا,
0: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ,
1: یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا,
0: ذرنی ومن خلقت وحیدا,
1: ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا,
0: وجعلت له مالا ممدودا,
1: اور مال کثیر دیا,
0: وبنین شہودا,
1: اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے,
0: ومہدت له تمہیدا,
1: اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی,
0: ثم يطمع ان ازید,
1: ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں,
0: کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا,
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا, یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے,
0: سأرہقہ صعودا,
1: ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے,
0: انہ فکر وقدر,
1: اس نے فکر کیا اور تجویز کی,
0: فقتل کیف قدر,
1: یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی,
0: ثم قتل کیف قدر,
1: پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی,
0: ثم نظر,
1: پھر تامل کیا,
0: ثم عبس وبسر,
1: پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا,
0: ثم ادبر واستكبر,
1: پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا,
0: فقال ان هذا الا سحر يؤثر,
1: پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے,
0: ان هذا الا قول البشر,
1: پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے,
0: سأصلیه سقر,
1: ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے,
0: وما ادراک ما سقر,
1: اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے,
0: لا تبقی ولا تذر,
1: وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی,
0: لواحة للبشر,
1: اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی,
0: علیہا تسعت عشر,
1: اس پر 19 داروغہ ہیں,

0: للبشر
1: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے، اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے۔
0: کلا والقمر،
1: ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم،
0: واللیل اذ ادبر،
1: اور رات کی جب پیٹھ پھیرنے لگے،
0: والصبح اذا اسفر،
1: اور صبح کی جب روشن ہو،
0: انہا لإحدى الكبر،
1: کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے،
0: نذیرا للبشر،
1: اور بنی آدم کے لیے موجب خوف،
0: لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر،
1: جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے،
0: کل نفس بما کسبت رہینہ،
1: ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے،
0: الا اصحاب الیمین،
1: مگر داہنی طرف والے نے

0: کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے
1: عن المجرمین
0: یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے
1: ما سلککم فی سقر
0: کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے
1: قالوا لم نک من المصلین
0: وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے
1: ولم نک نطعم المسکین
0: اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے
1: وکنا نخوض مع الخائضین
0: اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے
1: وکنا نکذب بیوم الدین
0: اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے
1: حتی اتانا الیقین
0: یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی
1: فما تنفعهم شفاعة الشافعين
0: تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی
1: فما لهم عن التذكرة معرضين
0: ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روح گرداں ہو رہے ہیں
1: كأنهم حمر مستنفرة
0: گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں
1: فرت من قسورہ
0: یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں
1: بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرہ
0: اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے
1: کلا بل لا یخافون الآخرہ
0: ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں
1: کلا انہ تذکرہ
0: کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے
1: فمن شاء ذکرہ
0: تو جو چاہے اسے یاد رکھے
1: وما

0: اہل المغفرہ،
1: اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب خدا چاہے، وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: لا اقسم بیوم القیامہ،
1: ہم کو روز قیامت کی قسم۔
0: ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
1: اور نفس لوامہ کی، کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔
0: ایحسب الانسان الن نجمع عظامہ،
1: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟
0: بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ،
1: ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔
0: بل یرید الانسان لیفجر امامہ،
1: مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے۔
0: یسأل ایان یوم القیامہ،
1: پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔
0: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ،
1: جب آنکھیں چندھیا جائیں۔
0: وَخَسَفَ الْقَمَرُ،
1: اور چاند گہنا جائے۔
0: وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ،
1: اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں۔
0: يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ،
1: اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں۔
0: كَلَّا لَا وَزَرُ،
1: بے شک کہیں پناہ نہیں۔
0: الى ربك يومئذ المستقر،
1: اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔
0: ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر،
1: اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔
0: بل الانسان على نفسه بصيرة،
1: بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے۔
0: وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ،
1: اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔
0: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ،
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔
0: إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ،
1: اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔
0: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ،
1: جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو۔
0: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ،
1: پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔
0: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ،
1: مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو۔
0: وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ،
1: اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔
0: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ،
1: اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے۔
0: إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ،
1: اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے۔
0: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ،
1: اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے۔
0: تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ،
1: خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔
0: كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي،
1: دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے۔
0: وَقِيلَ مَن وَاقَ،
1: اور لوگ کہنے لگے اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔
0: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ،
1: اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے۔
0: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ،
1: اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔
0: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ،
1: اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔
0: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى،
1: تو اس عاقبت ناندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔
0: ولیکن کذب وتولا،
1: بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔
0: ثم ذهب الى اهله يتمطى،
1: پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔
0: اولا لك فاولا،
1: افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔
0: ثم اولى لك فاولى،
1: پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔
0: أيحسب الإنسان أن يترك سدى
1: کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟
0: ألم يكن نطفة من مني يمنى
1: کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟
0: ثم كان علقة فخلق فسوى
1: پھر لوتھڑا ہوا پھر خدا نے اس کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا
0: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
1: پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت
0: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
1: کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
1: بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا
0: إِنَّ

0: ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں, تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا.
1: انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا,
0: اور اسے رستہ بھی دکھا دیا, اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ نہ شکرا.
1: انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا,
0: ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے.
1: ان

0: نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی.
1: عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا.
0: یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے.
1: یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا.
0: یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں.
1: ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا.
0: اور باوجود کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں.

0: اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار۔
1: انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا،
0: ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کریہ المنظر اور دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے۔
1: فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا،
0: تو خدا ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا۔
1: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا،
0: اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا۔
1: متقی

0: ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت۔
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا،
0: ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔
1: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا،
0: خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس،
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا،
0: اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں۔
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا،
0: اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی،
1: عينا فيها تسمى سلسبيلا،
0: یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔
1: ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا،
0: اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے، جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا،
0: اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔
1: عالی

0: حاضر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا.
0: ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
1: یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی.
0: انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے.
0: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا.
1: تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو.
0: واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا.
1: اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو.
0: ومن اللیل فاسجد له وسبحہ لیلا طویلا.
1: اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو.
0: ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.
1: یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پشت چھوڑے دیتے ہیں.
0: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا.
1: ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں.
0: ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا.
1: یہ تو نصیحت ہے, جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کرے.

0: حَكِيمًا
1: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو، بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔
0: يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
1: جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: والمرسلات عرفا
1: ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں۔
0: فالعاصفات عصفا
1: پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں۔
0: والناشرات نشرا
1: اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں۔
0: فالفارقات فرقا
1: پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔
0: فالملقیات ذکرا
1: پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں۔
0: عذرا او نذرا
1: تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے۔
0: انما توعدون لواقع
1: کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔
0: فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ
1: جب تاروں کی چمک جاتی رہے۔
0: وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ
1: اور جب آسمان پھٹ جائے۔
0: وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ
1: اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں۔
0: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ
1: اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں۔
0: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ
1: بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی۔
0: لِيَوْمِ الْفَصْلِ
1: فیصلے کے دن کے لیے۔
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ
1: اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
1: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
0: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ
1: کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا۔
0: ثم نتبعهم الآخرين
1: پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔
0: كذلك نفعل بالمجرمين
1: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
0: ألم نخلقكم من ماء مهين
1: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا۔
0: فجعلناه فی قرار مکین
1: پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔
0: الی قدر معلوم
1: ایک وقت معین تک۔
0: فقدرنا فنعم القادرون
1: پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
0: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا
1: کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا۔
0: أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا
1: یعنی زندوں اور مردوں کو۔
0: وَجَعَلْنَا

0: और उस पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ रख दिए और तुम लोगों को मीठा पानी पिलाया। उस दिन झुठलाने वालों की खराबी है।
1: انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون
0: جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو
1: انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب
0: یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں
1: لا ظليل ولا يغني من اللهب
0: نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ
1: انها ترمي بشرر كالقصر
0: اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل
1: كأنه جمالة صفر
0: گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں
1: ويل يومئذ للمكذبين
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
1: هذا يوم لا ينطقون
0: یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے
1: ولا يؤذن لهم فيعتذرون
0: اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں
1: ويل يومئذ للمكذبين
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
1: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين
0: یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے
1: فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ
0: اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
1: ان المتقين في ظلال وعيون
0: بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے
1: وفواكه مما يشتهون
0: اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں
1: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون
0: جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو
1: انا كذلك نجزي المحسنين
0: ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
1: ويل يومئذ للمكذبين
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
1: كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون
0: اے جھٹلانے والو تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو تم بے شک گناہگار ہو
1: ويل يومئذ للمكذبين
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ
0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں
1: ويل يومئذ للمكذبين
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
0: اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے
1: صدق اللہ العظیم
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: آنکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور فرماتے، تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا۔ اور فرماتے، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے۔ اور فرماتے، مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھنچے چلا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے۔ اور اسی کے پہلو بپہلو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت زیادہ تاکید فرماتے، صبر و قناعت کی فضیلتیں سناتے، اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ، خراش اور زخم قرار دیتے۔ البتہ اس سے اس شخص کو مستثنی قرار دیا جو حد درجہ مجبور ہو کر سوال کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے کہ کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر و ثواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے جو وحی آتی آپ اس سے مسلمانوں کو بڑی پختگی کے ساتھ مربوط رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وحی مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سناتے، تاکہ اس عمل سے ان کے اندر فہم و تدبر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا شعور بھی پیدا ہو۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقیات بلند کی، ان کی خداداد صلاحیتوں کو عروج بخشا اور انہیں بلند ترین اقدار و کردار کا مالک بنایا، یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہٰذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے تمسک کرو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کی صراط مستقیم پر تھے۔ پھر ہمارے پیغمبر رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ایسی مانوی اور ظاہری خوبیوں، کمالات، خداداد صلاحیتوں، مجدد فضائل، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے متصف تھے کہ دل خود بخود آپ کی جانب کھینچے جاتے تھے اور جانے قربان ہوا چاہتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا تو صحابہ اکرام اس کی بجا آوری کے لیے دوڑ پڑتے، اور ہدایت و رہنمائی کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیتے اسے حرز جان بنانے کے لیے گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی۔ اس طرح کی کوششوں کی بدولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور اتھا تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا۔ اس نئے معاشرے کے عناصر ایسے بلند و بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹکے کا مقابلہ کر کے اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
1: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6.
1: سامعین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید.
2: آئیے ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لی تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہراور ہو اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور غلو پسندی سے بھری دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا. جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، مدینہ کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے. یہ لوگ اگرچہ در پردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے لیکن انہوں نے اب تک کسی محاذ آرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مال کے متعلق آزادی دی گئی تھی اور جلا وطنی، ضبطی جائیداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا. یہ معاہدہ اس معاہدے کے زمن میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا اور جس کا ذکر پچھلی نشست میں گزر چکا ہے. آگے اس معاہدے کی اہم دفعات پیش کی جا رہی ہیں. معاہدے کی دفعات: نمبر ایک، بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے. یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر. خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے. نمبر دو، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے. نمبر تین، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے. نمبر چار، اور اس معاہدے کے شرکا کے باہمی تعلقات خیرخواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں. نمبر پانچ، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا. نمبر چھ، مظلوم کی مدد کی جائے گی. نمبر سات، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. نمبر آٹھ، اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کچھ تو خون حرام ہوگا. نمبر نو، اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عزوجل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے. نمبر دس، قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. نمبر گیارہ، جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا. نمبر بارہ، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا. اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور جس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی، اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا. امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کیے جن میں سے بعض بعض کا ذکر اگلی نشستوں میں آئے گا. ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں اور عبداللہ بن ابی سے نامہ و پیام. پچھلی نشستوں میں بتایا جا چکا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کاروائیاں کی تھی جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے اموال ضبط کر لیے جائیں اور ان پر بزن بول دیا جائے، مگر اب بھی ان کی حماقت کا سلسلہ بند نہ ہوا اور وہ اپنی ستم رانیوں سے باز نہ آئے، بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غضب اور بھڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینہ میں ایک پر امن جگہ مل چکی ہے. چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو، جو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا، اس کی اس حقیقت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے، کیونکہ انصار اس کی سربراہی پر متفق ہو چکے تھے اور اگر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیے ہوتے۔ مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک رفقا کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں لکھا، آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردان جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھینی ہے۔ چنانچہ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست رفقا کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے، تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے یا بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے روابط در پردہ قائم رہے، کیونکہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ساتھ رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی بھڑکنے والی آگ کو بجھا دیا کرتی تھی۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی نشستوں میں مسلمانوں پر مسجد حرام کے دروازے بند کیے جانے کا اعلان اور مہاجرین کو قریش کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کا تذکرہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: محنت،
1: کامیابی اور خلوص
0: تو بنتی ہے
1: یو سی پی کی دنیا۔
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6،
1: سنتے رہیے۔
2: السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ محمود، مخاطب ہوں آپ سے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا سے۔ سامعین، آج کے ڈیجیٹل دور میں ہر کمپنی، چھوٹی ہو یا بڑی، سافٹ ویئر اور آن لائن سسٹمز کا یوز کرتی ہے، لیکن سافٹ ویئر بنانا اور اسے سموتھلی چلانا دونوں الگ چیلنجز ہیں۔ یہاں پر ڈیو آپس کا رول سامنے آتا ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ڈیو آپس، آج کی آئی ٹی دنیا کا گیم چینجر۔ ڈیو آپس ایک ماڈرن اپروچ ہے جو ڈیولپمنٹ یعنی سافٹ ویئر بنانے والی ٹیم اور آپریشنز یعنی سافٹ ویئر کو چلانے والی ٹیم کو ایک پلیٹ فارم پر لاتا ہے۔ یہ ٹیم ورک، آٹومیشن اور سپیڈ پر فوکس کرتا ہے تاکہ سافٹ ویئر صرف فاسٹ بنے نہیں بلکہ ریلائبل اور سیکیور بھی ہوں۔ آج ہم ڈیو آپس کے بیسک کانسیپٹس، ٹولز، کریئر آپشنز اور اس کے فیوچر ٹرینڈز پر روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد ذوالکف الحسن، جو کہ یو سی پی کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ایف آئی ٹی میں پرنسپل لیکچرر ہیں۔ السلام علیکم سر۔
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
2: سر، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔
3: مائی پلیجر۔
2: سر، وقت ضائع کیے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ ڈیو آپس ہوتا کیا ہے اور یہ آج کل آئی ٹی دنیا میں اتنا پاپولر کیوں ہے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیو آپس ایک لیٹسٹ آئی ٹی کا ٹرینڈ ہے جس میں ہم جتنی بھی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں سافٹ ویئر کی، اس کی ملٹیپل ٹائم چیک اور ایرر ڈیٹیکشن، ریموول اور فاسٹ ریلائبل جو ڈپلائمنٹ ہے اس کو ہم ویریفائی کرتے ہیں، اور اس کانسیپٹ کو ڈیو آپس میں پائپ لائنز بھی کہا جاتا ہے۔ تو پائپ لائنز بنانے کا مین مقصد کیا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کے لوگ، کیو اے کے لوگ اور سیکیورٹی کے لوگ، سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں اور وہاں پر ان تمام ٹیمز کو آپس میں کنیکٹ کر کے ایک ریلائبل فاسٹ سافٹ ویئر کو آن ایئر کریں تاکہ وہ ایک بیسٹ ٹول جو ہے وہ اس انڈسٹری کے لیے ثابت ہو۔
2: سر، کیا ڈیو آپس صرف سافٹ ویئر انجینئرز کے لیے ہیں یا ہر آئی ٹی پروفیشنل کو اسے سیکھنا چاہیے؟
3: دیکھیے جی، اگر آپ کسی بھی سافٹ ویئر ہاؤس کی بات کریں، اٹ کمپرائزز آف ملٹیپل ڈپارٹمنٹس۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ نو ڈاؤٹ ایک ڈگری پروگرام ہے، سافٹ ویئر انجینئر ایک پروفیشن ہے، لیکن اگر آپ سافٹ ویئر ہاؤس کی بات کریں تو اٹ کمپرائزز آف ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس، جس کے اندر فل سٹیک ہے، مان سٹیک ہے، آپ کے پاس کیو اے ہے، نیٹورکس ہے، سیکیورٹی ہے، اور اب ایک ڈیو آپس اسپیسیفک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہے۔ اور اس کا مین مقصد کیا ہے کہ ان تمام ٹیمز کو پہلے کام سارا کا سارا آف لائن اور آن پریمیسز ہوا کرتا تھا، تو اب ڈیو آپس کے آنے کے بعد یہ سارا کا سارا کام ایک نئی جو ٹیکنیک ہے جس کو ہم ای ٹی ایل کہتے ہیں، ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ، یعنی آپ کہیں سے کوئی ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، پھر اس کو اس فارمیٹ میں لے کے آتے ہیں جس فارمیٹ میں آپ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ دیٹ مینس کوئی بھی ایک پروڈکٹ ہے، اس پروڈکٹ کو کس طرح بنانا ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور کیا وہ ہم نے میٹ کر لیں کہ نہیں، اور پھر وہ جس کو جو بھی آپ کا کلائنٹ ہے اس کے انوائرمنٹ میں، یعنی فار ایگزامپل ہم بات کریں اے ڈبلیو ایس کی، امیزون کی، یا ہم سروس ناؤ کی بات کریں، تو بیسٹ پلیٹ فارمز ہیں جو پائپ لائننگ کے حوالے سے اور اسپیسیفکلی ڈیو آپس کے حوالے سے بہت زیادہ فیمس ہیں آج کل۔
2: سر، جب ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سی آئی اور سی ڈی کا نام بھی سننے میں آتا ہے، سر یہ کیا ہوتے ہیں اور یہ سافٹ ویئر ڈیلیوری کو کیسے فاسٹ بناتے ہیں؟
3: دیکھیں، سی آئی سی ڈی ہے کنٹینیوس انٹیگریشن کنٹینیوس ڈپلائمنٹ، نام سے ہی بڑا کلیئر ہے۔ کنٹینیوس جو انٹیگریشن، اس کا مطلب یہ کہ ہم تھوڑا سا، یعنی جو بھی ڈیولپرز ہیں، تھوڑا سا کوڈ لکھیں گے اور وہ پش کریں گے ٹو کیو اے ڈپارٹمنٹ کہ آپ اس کو چیک کر لیں، ریلائبلٹی، نمبر آف ٹیسٹنگ میکینزمز ہیں اس کے تھرو، اس کو ویریفائی کر لیں کہ کیا جو ہمیں کلائنٹ ریکوائرمنٹ، جسے ہم یوزر ریکوائرمنٹ یا الیسیٹیشن کہتے ہیں، کیا وہ اور جو ہم نے چیز ابھی تک کی ہے وہ ان لائن ہے کہ نہیں، اگر ہے تو وہ اوکے ہو گیا، آپ اس کو پارٹ آف دی پروڈکٹ کر دیتے ہیں، اگر کوئی چینجز ہیں تو ریورٹ بیک، رول بیک ہو جاتی ہیں۔ دیٹس اٹ۔
2: لسنرز، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیں، سنتے رہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: السلام علیکم سامعین پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف اور منزل میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے کچھ لوگوں کی ملاقات کروائی جائے جو آپ میں موٹیویشن انسپریشن کریٹ کر سکیں اور ہم معاشرے میں ایک پازیٹیو امیج اور ایک پازیٹیو میسج کو اسپریڈ کر سکیں آج اسی طرح کے ایک ونڈرفل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی ساجد کا اگر میں صحیح معنوں میں تعارف کروانا شروع کروں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اس پہ پورے کا پورا ایک آدھا گھنٹہ صرف ہو جائے کیونکہ ان کی کمیونٹی کے لیے سروسز ایجوکیشن اور ٹریننگ میں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو بیان کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہے اور کافی ٹائم سم ہے اور کافی لمبا کام ہے تو مختصر میں ڈاکٹر صاحب کو اگر آپ کو بتانا چاہوں لیمڈا کے روئے رواں ہیں لیمڈا ٹریننگز کے نام سے ٹریننگ کی سروسز ان کی ہیں اور اس کے علاوہ نیس پاک ٹیوٹا یو ایس ایڈ نیپا نیو ٹیک پاکستان پولیس NDU اور پتہ نہیں کتنے نام ہیں یہ لمبی لسٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ 100+ ادارے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل جہاں پہ یہ ٹریننگز دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کی ایریا آف ایکسپرٹیز میں انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ون آف دا کی ایریا انہوں نے پاکستان کے بڑے بڑے جو بزنس اسکول ہیں ان کو ڈیولپ کیا جس میں نسٹ کا بزنس اسکول ہے کیس ہے یو ای ٹی کا آئی بی ایم ہے اور آج کل یہ لاہور اسکول آف مینجمنٹ کو بھی بالکل اسکریچ سے لے کے اس کو چلا رہے ہیں اور اس کے روئے روائیں ڈاکٹر صاحب اگر ہم آپ کا تعارف ہی کرواتے رہے تو یہ پروگرام سارا کا سارا اس میں نکل جائے گا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے
3: تھینکس میرے لیے بڑا آنر ہے ادھر آنا
2: ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے آپ کی لائف کو ڈسکس کیا تھا اور سامعین نے بڑا اچھا اس کی طرف سے ہمیں ایک رسپانس ملا تھا اور لوگوں نے کافی اس کو اپریشیٹ کیا تھا اور لوگوں کی سامعین کی درخواست پر ہم اسے بار بار ریپیٹ پہ چلاتے بھی رہتے ہیں اور کافی لوگ آپ سے واقف بھی ہیں آپ کی ٹریننگ سے بھی اور ہمارے جو سامعین ہیں وہ ویسے آپ سے آپ کی زندگی سے واقف ہیں تو ہم آج جو ہے وہ آپ کی لائف والا پارٹ کو اسکپ کر کے ہم بات کریں گے آپ کے کچھ لیٹسٹ ایریا آف ریسرچ آپ کے انسٹا لیڈرشپ ایز مینجمنٹ پہ آپ کا بڑا ماشاء اللہ کام ہے اور کنونشنل سے لے کے یعنی جو ہمارا کنونشنل پارٹ ہے اسلام اور اقبال سے لے کے دنیا کے جو ٹاپ لیڈرشپ کے ایکسپرٹ ہیں ان تک آپ نے اس کو پڑھا بھی ہوا ہے اس کو ایگزامپلیفائی بھی کرتے ہیں تو ہمارے سامعین کے لیے بتائیں کہ لیڈرشپ کیسے چینج مینجمنٹ کے طور پر ایکٹ کر سکتی ہے
3: اچھا جناب تھینک یو ویری مچ میں نے ویسٹ میں 8-9 سال رہا کینیڈا یو ایس اے واشنگٹن نیو یارک اور جاپان میں ٹوکیو اور پھر لنڈن میں نے وہاں رہائش کو تفریح اعتبار سے زیادہ یہ دیکھا آبزرو کرنے کے لیے مشاہدے کے لیے کہ ان قوموں نے ترقی کیسے کی ہے ترقی کے پیچھے بیس بنیادی محرک تھا بنیادی موٹیو تھا دے کیپٹ آن چینجنگ دا تھنگس دے ڈو ان کی نارمل لائف کو تیزی سے چینجز لاتے رہے اس میں جو اقبال نے شعر میں کہا نا سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں اور سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں تو انہوں نے تغیر کو اور تبدیلی کو اپنا نام بنا لیا اور وہ چمٹے نہیں رہے پرانی چیزوں پہ اور پھر مجھے اقبال کا شعر یاد آتا ہے اسے میں وضاحت کرتا ہوں کہ اقبال سے کیا مراد لیا تھا ویسٹ نے اس اقبال کے شعر کو کیسے امپلیمنٹ کیا اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں آئینے نو سے ڈرنا اور طرز کہن پہ اڑنا کہ نئی چیزوں سے ہم ڈر رہے ہیں اور پرانی چیزوں پہ اڑے رہے ہیں منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں And this is the most difficult part for the nations who want to rise. پاکستان ترقی کی شاہراہ پہ اتنا کامیاب نہیں ہے جتنے چھوٹے چھوٹے اور ملک علاقے کے ایون افغانستان کے متعلق ماشاءاللہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ ترقی کر رہا ہے اس کی اکانومی اسٹرانگ ہے تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا امپیڈیمنٹ ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہرڈل یا اسپیڈ بریکر ہے وہ ہے اولڈ پیراڈائم کو گلے سے جفا مار کے بیٹھے رہنا اور نئے جو پروسیسز ہیں نئی نئی انوینشنز ہیں ٹیکنالوجی میں تو شاید ہم نے لے لی جس کی مثال یہ ریڈیو ہے لیکن پروسیس آف ڈوئنگ بزنس ایوری ڈے لائف ٹیچنگ میتھڈالوجی فار ایگزامپل ہماری کنونشنل ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے بیوروکریٹک سسٹم دیکھ لیں 1852 کا بیوروکریسی سسٹم سول سیکریٹریٹ میں شروع ہو رہا تھا فائل آ رہی ہے فائل جا رہی ہے آج 150-200 سال بعد ویسے کا ویسا ہی ہے فائلوں کے اوپر موٹے موٹے رسے بندے ہوتے ہیں دو دو فٹ کی فائلیں ہیں کیوں نہیں ہم آ رہے اس میں ای گورننس میں؟ اس کی وجوہات ہیں, میں اس کی وجوہات میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ سلو ڈیسیژن میکنگ. جب سلو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے تو ڈیسیژن ڈیلیڈ از ڈیسیژن ڈینائیڈ. جب آپ فیصلہ لیٹ کرتے ہیں یا کیا جاتا ہے تو فیصلوں کی افادیت, مؤثر پن, استعداد کار, ہر چیز متاثر ہوتی ہے, سوسائٹی متاثر ہوتی ہے, پروجیکٹس لیپس ہو جاتے ہیں, فنڈ ختم ہو جاتے ہیں, اگلا بجٹ آ جاتا ہے, ڈیسیژن نہیں ہو رہے.
2: تو سب یہ تو آپ مسائل بیان کر رہے ہیں, لیڈرشپ کیسے ان مسائل کو اگر
3: اچھا لیڈرشپ میں تین مثالیں میں دیتا ہوں جو پچھلے 50 سالوں میں دنیا میں مؤثر رہی, جو چینج لے کے آئی اپنے ریسپیکٹو ملکوں میں. ایک مسلمان ملک تھا, ایک کرسچن ملک تھا اور ایک بدھسٹ ملک تھا, تینوں میں کھلا تضاد ہے
2: جی.
3: اب مسلمان اور عیسائی تو ٹھیک ہے جی, یہ روحانی کیا ہوتا ہے, ڈیوائن ریلیجن تھے, ان پہ پیچھے نبی آئے. بدھسٹ کے پیچھے تو کوئی نبی نہیں تھا
2: جی.
3: تو پہلی مثال میں سنگاپور کی دیتا ہوں آپ کو. سنگاپور نے مڈ 60s میں, ارلی 60s میں آزادی لی ملائیشیا سے, تھرڈ ورلڈ سے, تو فورتھ ورلڈ تھا
2: جی.
3: پانی کا ایک قطرہ نہیں وہاں پہ ہوتا. اسلام آباد سے کم رقبہ ہے, شیخوپورہ سے کم آبادی, ایکسپورٹ ان کی 350 بلین ڈالر ہے. پاکستان کی اور آبادی شیخوپورہ سے کم. ان کے پاس ایک لیڈر مل گیا جو چینج پہ بلیو کرتا تھا اور میرٹ اور چینج. اس نے اتنا تیزی سے اپنی اسٹریٹجائز کیا اور اسٹریٹجی کو نئے عہد کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کر لیا تو سنگاپور فرسٹ ورلڈ پلس ہو گیا. آج سنگاپور کا ویزا امریکہ کے لیے فری ہے, وہ جاتے نہیں امریکہ. اس کہتے ہیں ہم تو امریکہ سے بھی آگے ہیں اور واقعی تن آگے ہیں. یہ وہ ملک تھا جو فورتھ ورلڈ تھا, 25 سال میں ٹوسٹ ہو گیا. لیڈرشپ نے مینجمنٹ آف چینج کو ریلیجس سینس میں اپلائی کیا. ابھی پچھلے ہفتے میں ویتنام گیا ہوا تھا, میں باقی دو کا بعد میں بات کرتا ہوں. پچھلے ہفتے میں ایک سرکاری ڈیلیگیشن کے ساتھ ویتنام 3 دن 4 دن رہا. اب ویتنام 40-50 سال جنگیں لڑتا رہا 3-4 سپر پاورز کے ساتھ, اور اس پہ بھی انڈیا پاکستان کی طرح, جس طرح یو کے نے قبضہ کیا تھا, فرانس نے قبضہ کیا 1870 میں, وہاں بھی گورنر جنرل تھا. اچھا وہاں کی ایکسپورٹ پتہ کتنی ہے؟ 300 بلین ڈالر. اور پاکستان کی اتنی ہے 30-35 بلین ڈالر. ہمارے سے 10 گنا. آبادی ہاف ہے, رقبہ ہاف ہے, اور وسائل بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تو گیس اور تھوڑا بہت پیٹرول ہے, لیکن انہوں نے چینج کو ابزارب کیا اور کمیونزم کے ہوتے ہوتے کیپٹلزم کو جفا مار کے ترقی کے دروازے کھول دیے. اب دنیا کی بڑی بڑی کمپنی نائکی اور یہ جو ایڈیڈاس ٹائپ, ان کے بڑے بڑے آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پہ, اور وہ قوم ترقی کے مرحلے شوق طے کر چکی ہے چینج کی وجہ سے. یہ دوسرا میں نے مثال دے دی. دو چھوٹی سی مثالیں اور دیتا ہوں. مسلمان ملک ملائیشیا, یہ آیا آپ کا ڈاکٹر تھا, ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھا, جس کا نام ہے
2: مہاتیر محمد.
3: اچھا, اور اس نے 25-22 سال میں قوم کو سیکنڈ ورلڈ میں لے آیا. اور ملائیشیا 1979 میں پاکستان سے نیچے تھا یا برابر تھا, اور ارلی 90s میں ملائیشیا کے چیزیں بھنی ہوئی پاکستان میں ایسے استعمال ہوتی تھی جس طرح جاپان کی آتی ہیں. انہوں نے اسٹریٹجائز کیا اور چینج کو امپلیمنٹ کر دیا. اس اسٹریٹجی میں انہوں نے ہیومن ریسورس ڈیولپ کیا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی دے دی, اور تیسری اہم چیز تھی کہ انہوں نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئے, اس کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ دے دیا, تو ملائیشیا بام عروج پہ چلا گیا. اسی طرح چوتھا ملک جو ہے وہ ہے کرسچن ملک ہے, نیلسن منڈیلا. نیلسن منڈیلا نے جب پاور میں آیا اس نے کہا میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا, کسی کو جیل میں نہیں ڈالوں گا. اور اس نے باقاعدہ اسٹریٹجی بنائی کس طرح لوگوں کو معاف کرنا, یہ بھی مینجمنٹ آف چینج ہے, معاف کرنا. اور اسلام میں جو سب سے بڑی خوبی ہے ہمارے دین متین میں, کہ معاف کرنے کا تصور ہمارے مذہب میں امبیڈ کر دیا گیا ہے. اس نے وہی پکڑا اور اپنے دشمنوں کو جنہوں نے اسے خلیص دن غلاظت سے ڈبویا تھا دور غلامی میں, ان کو بھی معاف کر دیا اس نے, اور ان کو قومی دھارے میں لے آیا بجائے جیلوں میں ڈالنے کے, اور ساؤتھ افریقہ ترقی کر گیا. تو یہ مینجمنٹ آف چینج ایک فکروں کی تکرار کا نام نہیں ہے, یہ کمروں میں پینٹ یا ڈسٹیمپر کی کوالٹی امپروو کرنے کا نام نہیں ہے, یہ گاڑی کے ماڈل کو چینج کرنے کا نام نہیں ہے, یہ اے سی 2 ٹن کے بجائے 5 ٹن کرنا اس کا نام نہیں ہے, یہ کلچر ہے. اور مینجمنٹ آف چینج کی ہمیں ڈانڈے ملتے ہیں, اس کی ہسٹری ملتی ہے مدینہ کے کلچر سے. جب رسالت مآب نے جو بچیاں پیدا ہوتے دفن کرتے تھے ان کو عزت دے دی, وراثت میں حصہ دے دی, اپنی بیٹی کے لیے حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, احترام عورت کو اتنا دیا, یہ چینج وہاں سے اسٹارٹ ہوا. اور غلاموں کو وہ رائٹس دیے گئے جو سوچ بھی نہیں سکتے.
2: بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بڑی ہی آپ نے مختصر الفاظ میں بڑا جامع طور پر ہمیں سمجھا دیا کہ چینج کیا چیز ہے اور کس طرح جو ہے لیڈرشپ چینج کا جو ایک باعث بن سکتی ہے. ہم نے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کو انٹرٹین بھی کرنا ہے. تو پروگرام میں وقت ہے اس وقت ایک میوزک بریک کا, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اسی ٹاپک کو ہم اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشن اور ایکسپلور کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: جی سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور بڑے ہی ایک انرجی سے بھرپور ایک ٹاک ہوئی ہے، اور اس وقت کمرے میں جو بھی لوگ موجود ہیں وہ بڑا انرجائز فیل کر رہے ہیں، اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی باتیں سننے کے بعد جا کے ایک چینج ایجنٹ بن جاؤں اور اپنے جو بھی میرے حصے کا کام ہے اس کو پوری دیانتداری سے کروں، اور اگر ہم اپنے اپنے حصے کا کام بھی دیانتداری سے کریں تو چینج کے حوالے سے ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وقت کی کمی آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی محسوس ہوئی ہے، اور بڑا ہی مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے، کیونکہ ہم پروگرام کے بالکل اختتام پہ ہیں، تو کچھ میسج جو آپ ہمارے سامعین کو دینا چاہیں۔
2: اچھا جناب، میں سمپلی یہ کہوں گا سوچ کو تبدیل کرے۔ سوچ کی تبدیلی پہ میں ایک شعر سناتا ہوں، پھر دو تین منٹ ڈیڑھ منٹ اس کی وضاحت کرتا ہوں۔
1: جی،
2: سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتا۔ اب سوچ میں تبدیلی کی 4 ڈائمینشنز ہیں۔ آپ سوچ میں وسعت لائیں، اس کو بڑا کر دیں، جب سوچ بڑی تو منزل بڑی ہو جاتی ہے۔ سوچ میں حدت لائیں تو پرسنالٹی میں ڈائنامزم اور اسپارک شروع ہو جاتا ہے۔ سوچ میں جدت لائیں تو نئے نئے آئیڈیاز آپ ابزارو کرنے لگ جاتے ہیں، اور پرانی چیز روایت جو ہے، پھر آپ لکیر کے فقیر اور روایتوں کے سیدھ نہیں رہتے۔ اور سوچ میں جب شدت رہتے ہیں تو اس میں مستقل مزاجی اور ثابت قدمی آ جاتی ہے۔ کنسسٹنسی آلویز گیوز رائز ٹو کوالٹی اینڈ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی۔ تو سوچ میں جدت، ندرت، پھر ندرت کا مطلب کیا ہے؟ نیا پن۔ اور اس ندرت پہ دو شعر سنا کے پھر میں آپ کو ختم کرتا ہوں۔ اقبال ندرت کے بڑے امین ہے۔ ندرت ہے انوویشن ان سروس اینڈ ڈیلیوری۔ تو جب آپ سروس میں انوویشن لے کے آئیں گے تو ایز آف ڈوئنگ بزنس پڑ جائے گی، اور کسٹمر کو آسانیاں پیدا ہونے لگ جائیں گے۔ جس طرح اب میں کریڈٹ کارڈ کا بل پے کرتا ہوں ایپ سے، پہلے میں چیک سے لگتا تھا، چیک 4 میں ٹرانسفر ہوتا تھا، اب 4 میں ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجیکل ڈریون انوویشن ہے۔ تو ٹیکنالوجیکل ڈریون انوویشن کے ساتھ ساتھ سوچ میں انسان دوستی، خدا خوفی، اور تیسری چیز ہے غریب پروری۔ یہ لے آئیں گے تو قدرت کی رحمتیں اور برکتیں، فضل اور کرم آپ کے پیچھے بھاگے گا، اور کامرانی اور شادمانی آپ کو اٹھا کے آسمان، ساتھ میں آسمان پہ لے جائے گی رفت کے پاس، اور رفت کہے گی منزل کم ہے، تم جاؤ سوریا کے پاس، سوریا کی چیز ہے اگلی کہکشاں۔ تو سوچوں کو جب آپ تبدیل کرتے ہیں تو کہکشاں منزل بن جاتی ہے آپ کی، سوریا آپ کو انتظار کر رہی ہوتی ہے پھر اس وقت۔ تو اقبال کے دو شعر پہ میں اختتام کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی لائف میں انوویشن لے کے آئیں گے، وکری ٹائپ کی سوچ، تو وکری ٹائپ کے انسان بن جائیں گے۔ اور دو شعر بڑے مشہور شعر ہیں کہ ندرت فکر و عمل کیا شاہ ہے ذوق انقلاب، انقلاب کی بنیاد سوچوں میں انوویشن ہے۔ آپ سوچوں میں انوویشن لے کے آئیں۔ ندرت فکر عمل کیا شے ہے، ملت کا شباب، قوموں کو جوانی آ جاتی ہے، پاکستان کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں اگر ہم ری اسٹریٹجائز کر رہے ہیں انوویٹو وے سے۔ اور ندرت فکر عمل سے موجزات زندگی، جتنے میرکل دنیا میں ہوتے ہیں وہ انوویشن کی وجہ سے مرز وجود میں آتے ہیں۔ اور ندرت فکر عمل سے سنگ خارا لالو ناپ، اور آرڈنری پیس آف اسٹون از کنورٹیڈ ٹو دا پریشس جیولز بیکاز آف انوویشن۔ تو سوچوں میں تبدیلی لے کے آئیں، ورنہ صدیوں سے، دہائیوں سے سورج طلوع ہو رہا ہے، اور سوچ نہیں بدلی تو سورج طلوع ہونے کا مطلب ہے روشنی کا اضافہ۔ دل روشن نہیں، دماغ روشن نہیں، تو دل و دماغ کو روشن کرنے کے لیے انسان دوستی، خدا خوفی اور غریب پروری بیسک ایلیمنٹ ہے۔ اس کے بغیر نہ ملک ترقی کرتا، نہ ادارہ ترقی کرتا۔
1: بہت ہی خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کہی ہے، اور آپ کی جو باتیں ہیں ان میں آپ نے بڑے ہی بڑے بڑے جو ایریاز ہیں ان کو کمال خوبصورتی سے جو ہے نا، وہ میں کہوں گا سمندر کو کوزے میں بند کرتے گئے ہیں۔ جتنی آپ نے یہ جتنے مختصر ٹائم پیریڈ میں آپ نے زیادہ ایریا کو کور کیا ہے، یہ واقعی بڑا ہی ایک تھاٹ پرووکنگ ہے۔ اور ہم بحیثیت قوم یا بحیثیت انڈیویجول انفرادی طور پر ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم کسی میں کوئی ایک شمع جلا دیں، کوئی لو جلا دیں، اور وہ آگے روشنی کرتی رہے اور اس کے ساتھ مزید شمعیں جلتی رہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مصروفیت میں سے وقت نکالا ہمارے سامعین کے لیے۔ سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور اگلے ہفتے کسی اور انسپائرنگ، موٹیویشن سے بھرپور گیسٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: تکرار ہو آنے والے وقت کی،
1: جہاں بنتے ہو مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
0: جب ملتی ہے لگن،
1: محنت،
0: کامیابی اور خلوص،
1: تو بنتی ہے
0: UCP کی دنیا.
1: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
0: سنتے رہیے.
2: السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا. میں آپ کی میزبان تہذین علی آپ کو پروگرام نخل ادب میں خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ کا ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا، بہت پازیٹیو گزرا ہوگا، آپ نے کچھ نیا کیا ہوگا اور بہت پازیٹیو رہے ہوں گے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یا آج ہم نے جس پر ڈسکشن کرنی ہے اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے یوتھ لٹریچر اور کلچر پہ. آج کل بہت ہی زیادہ انڈر ڈسکشن رہتے ہیں یوتھ، کیونکہ ان کا اسکرین ٹائم بہت کم ہو گیا، ان کے اندر پیشنس نہیں ہے اور ایک لٹریچر سے دوری ہے. آج اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں اسد اللہ خان کو، جو بائی پروفیشن ایڈوکیٹ ہیں، اس کے علاوہ ممبر ہیں پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کاؤنسل کے، اور اس کے علاوہ وہ رہ چکے ہیں ممبر گلوبل شیفرڈز ورلڈ اکنامک فورم پر بھی. السلام علیکم اسد، کیسے ہیں آپ؟
3: وعلیکم السلام، الحمدللہ، تھینک یو فار ہیونگ می.
2: تھینک یو سو مچ کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ آئے. مجھے اندازہ ہے کہ کتنی ٹف روٹین ہوتی ہے اور کتنی مصروفیت ہوتی ہے، تو ہلکا پھلکا انٹرو تو میں نے آپ کا دے دیا. آئی وانٹ کہ آپ ہمارے سامنے ان کو بتائیں کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں اور کیا کر چکے ہیں.
3: جی، السلام علیکم، میرا نام اسد اللہ خان خروٹی ہے، میں بائی پروفیشن ایک ایڈوکیٹ ہوں. آئی ایم ان ٹو دا ٹیکسیشن اینڈ کسٹمز. اس کے علاوہ میں ممبر ہوں پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کاؤنسل کا. اس کے علاوہ آئی ایم دا ممبر آف دا گلوبل شیپرز ورلڈ اکنامک فورم. سو دس از مائی بریف انٹروڈکشن. فردر مور آئی ایم لوکنگ ان ٹو مائی اون بزنس اینڈ مائی مین areas that I work on are youth engagement, women education and climate advocacy.
2: Okay. اچھا اسد، this is a very good intro. اور اس ایج میں، in a young age, یہ بہت ایسا کام ہے کہ اس ایج میں سب کو ہوتا ہے کہ آپ اپنا کیریئر بنا لو. تو یہ جس کچھ پروگرامس کے بارے میں آپ نے بتایا، یہ سارے پروگرامز ایک والنٹیئر ورک ہے. سو آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ یور جرنی کہ آپ نے اس کو کیسے اسٹارٹ کیا اور کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا فار دیز پروگرامس.
3: So if I talk about my journey, کہ میری جرنی کہاں سے شروع ہوئی ہے. سو بیک ان 2012 جب میرا ایڈمیشن ہوا چاند باغ اسکول میں، جو کہ ایک بورڈنگ اسکول ہے، وہاں پہ ہمارا ایک سوشل اسکل ہوا کرتا تھا جس میں ہم نیئر بائی ولیجز جا کے فری کیمپس پرووائڈ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اسکولز میں ہم جا کے فری بکس ڈسٹریبیوشن کرتے تھے. سو آئی واز سلیکٹیڈ ایز دا ہیڈ، اور جب ہم دوسرے اسکول گئے ان کو فرنیچر پرووائڈ کرنے میں اور بکس پرووائڈ کرنے میں فری، وہاں کے جو اسٹوڈنٹس کے فیس پہ جو میں نے خوشی دیکھی ہے، دیٹ از سم تھنگ دیٹ ٹچ می ڈیپ. اور تب سے میرا انٹرسٹ بڑھا کہ دیٹ ان مائی کیپیسٹی آئی ول بی ڈوئنگ وٹ ایور بیسٹ آئی کین فار دا پیپل. اور ہمارے انسانیت کا مقصد بھی یہ کہ دوسرے کی مدد کرنا، دوسرے کے لیے بہتر سے بہترین کرنا. تو اسٹارٹنگ جرنی تو وہاں پہ تھی. اس کے علاوہ جب میں لاہور آیا آفٹر مائی اے لیولز، سو آئی گاٹ ان ٹو دا ممبرشپ آف دا نیشنل یوتھ کاؤنسل. تو وہاں پہ میں نے سرو کیا یوتھ ایڈوکیسی میں، میرے پلانٹیشن میں کافی زیادہ ورکنگ ہے. اس کے علاوہ وومن ایجوکیشن کا میرا اپنا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے کوئٹہ میں، ویئر آئی ایم پرووائڈنگ فری ایجوکیشن ٹو انڈر پرولیجڈ فیمیلز. اس کے علاوہ جرنی میں کافی زیادہ میں نے کام کیا، ورلڈ فورم میں کام کیا. تو جی بالکل، یہ والنٹیئر ورک ہے، بٹ آئی تھنک جو ایک سیٹسفیکشن آپ کو ملتی ہے کسی کی مدد کرنے میں، دیٹ از سم تھنگ یو نو دیٹ کین ناٹ بی میئرڈ ان مونیٹری ٹرمز.
2: اور اگر اسی کے ساتھ آپ اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس، جو ممبر آپ رہ چکے ہیں ایز اے گلوبل شیپرڈز ورلڈ اکنامک فورم میں، اگر آپ اس کو تھوڑا سا بتا دیں ہمارے سامنے ان کو.
3: ورلڈ فورم کا میں ممبر ہوں اس کا. پورے دنیا میں شیپرز بنے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں ان کا ہب بنا ہوتا ہے. لاہور ہب کا میں ممبر ہوں، اس طرح کوئٹہ ہب ہے، کراچی ہب ہے، اسلام آباد ہب بنے ہوئے ان کا. دا مین مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ امپیکٹ بیسڈ پروجیکٹ کرتے ہیں کمیونٹیز میں. پوری دنیا میں ان کا چل رہا ہے ورلڈ اکنامک فورم کے یہ شیپرز ہب. تو یہاں پہ آپ کو ممبر بننے کے لیے سب سے پہلے ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ کرتے ہو وچ ہیز امپیکٹ آن دا سوسائٹی. وہ پروجیکٹ آپ کرتے ہو تو اس کے بعد ونس پروجیکٹ از ایکسیپٹیڈ پھر آپ اس کے ممبر بنتے ہو. سو میرے بننے کے لیے آئی ڈیڈ پروجیکٹ آن دی کلائمیٹ چینج. اس میں ہم نے ڈفرینٹ ویبینارس کروائے، ڈفرینٹ سیمینارس کروائے. اس کے علاوہ ہم نے یونیورسٹیز میں جا کے اویئرنیس سیشنس کروائے، اور ہم نے پبلک میں فری پلانٹیشن ڈسٹریبیوشن کی. تو جس کی وجہ سے آئی واز ویری سکسیزفل کہ میرا پروجیکٹ انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اینڈ آئی ایم کرنٹلی دا ممبر آف دی گلوبل شیپرز.

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

0: موسیقی چاہے آنسوؤں کا سفر ہو، چاہے رقص کی دنیا، دل بنے محبت کے آشیانے ہوں یا فراغت کا زمانہ۔
1: ایکسپلورنگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امارہ ماجد، اور میرے ساتھ ہے میری کو ہوسٹ
2: آرجے فہد قریشی۔
3: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ آئی ایم نور الہدیٰ ود دی لیٹسٹ نیوز اینڈ اپڈیٹس ان دی انگلش نیوز بلٹن، اونلی آن ون پلیس۔

0: تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے لیٹسٹ ہٹس آن ایف ایم 92.6.
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.

مجھے اپنی ضبط پہ ناز تھا. یہ خوبصورت اور خوشگن آواز تھی نیرا نور کی. اور ایسی آواز جناب, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ آوازیں جو ہوتی ہیں وہ خوبصورت ہوتی ہی ہیں, لیکن نیرا نور کی جو مجھے بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بات کرتی تھی نا تو ایسا لگتا تھا کہ ایک بہت ہی نفیس انسان جو ہے وہ بول رہے ہیں. میں جب اب بول رہی ہیں, میں اب بھی جب ان کو سنتی ہوں, ان کی باتیں سنتی ہوں, جس نرمی سے اور جس خوبصورت انداز سے وہ بات بھی کر رہی ہوتی ہے نا, تو ان کی آواز میں بھی جیسے کہتے ہیں نا ایک سنسناہٹ, ایک خوبصورتی ہوتی ہے. تو وہ مجھے ان کی باتوں میں لگتا ہے, ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ واقعی ایک ایسا انسان بول رہا ہے جس کے پاس بہت نالج ہے, جس کے پاس ایک کہہ لیجئے کہ ایک تو نفاست ہوتی ہے نا, نفاست کے ساتھ جب نرمی بھی آ جائے, نرمی کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی آ جائے, اور خوبصورتی پھر آواز کی خوبصورتی بھی شامل ہو جائے, خوشکن بھی ہو, ارے تو پھر کیا ہی وہ ایک مکمل چیز بنتی ہے. اور وہ جو مکمل چیز بنتی ہے اس کو ہم پھر کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے. تو بالکل نیرا نور کو ہم یہی کہیں گے کہ ان کی آواز سے کیا ہی بات ہے. مجھے بہت پسند ہے ان کی آواز, اور میں جب بھی ان کو سنتی ہوں ایک بہت میٹھی وائس ہوتی ہے. تو اگر آپ کبھی ان کے انٹرویوز پہ سنیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ بہت خوبصورتی سے اور بہت میٹھا, بہت نفیس لہجے میں وہ بولتی ہیں, اور یقیناً آپ کو ان کا بولنا, ان کا لہجہ جو ہے وہ بہت پسند آئے گا. تو جناب, اس خوبصورت سی غزل پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مدد کی, کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں, ہم دوسروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, جس سے مدد کرنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے جناب, سمجھے. ہاں, جب آپ کسی ایک ایسے انسان کی مدد کر رہے ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ ہماری مدد کا بدلہ نہیں دے سکتا, تو کیا آسان ہوتا ہے مدد کرنا, بتائیے نا. مشکل ہوتا ہے, ہاں میں جانتی ہوں مشکل ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھی تو سب کی بات نہیں ہے نا, سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ بدلے میں کچھ چاہو بھی نا, کچھ نہ ہی مانگو اور وہ مل جائے, تو اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. ہماری کوشش ہوتی ہے جناب, اگر ہم ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے ہم بھی لیں. ارے یہ کیسی مدد ہوئی, نہیں یہ تو مدد ہی نہیں ہوتی. اگر مدد کرنی ہے تو بے لوس ہو کر کیجیے, ایسی مدد کیجیے جس میں بدلے کی امید نہ ہو. بدلہ کہاں مانگتا ہے انسان, جیسے خدا صرف دینا جانتا ہے اور وہ دیتا ہی جاتا ہے. ہاں ہم لوگوں میں اتنا ظرف نہیں ہے, نہ ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم دیتے ہی جائیں اور غم نہ کریں, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس غم کو تھوڑا سا کم کر لیں اور دینے کی عادت کو اپنا لیں. ایک میرے استاد ہیں اور وہ ایک بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے کسی شاگرد نے پودے لگانے کا کام شروع کیا. پودے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا, درخت ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں اور کتنی ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. تو جناب ایسے کہہ لیجیے زندگی ہوتے ہیں درخت. اگر آپ ایک درخت لگا رہے ہو, ایک پودا لگا رہے ہو, تو آپ ایک سمجھ لو آپ زندگی لگا رہے ہو, آپ آکسیجن پرووائڈ کر رہے ہو. جس طرح سے ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے, جس طرح سے روز بر روز جو ہمارا ماحول ہے وہ بدل رہا ہے, بہت ساری اوزون کی لیئرس میں بہت ساری چینجنگز آ رہی ہیں, تبدیلیاں آ رہی ہیں, تو اس میں درخت جو ہیں وہ ایک لازمی جز بن گئے ہیں کہ انہیں لگایا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے جو شاگرد ہیں وہ درخت لگانے کا کام کرتے ہیں اور وہ درخت فری لگاتے ہیں. مطلب اس طرح کا ان کا کام ہے کہ اگر آپ انہیں کال کرو گے تو وہ آپ کے گھر میں جا کے مفت میں درخت لگائیں گے اور پیسے نہیں لیں گے. تو ہماری ٹیچر نے ان سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں تقریباً کوئی اس سال میں نا کوئی 200-300 درخت مفت لگاؤں گا. تو اب سر بڑا حیران ہوئے, انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تو انہوں نے کہا ارے 2 لاکھ بنتا ہے, 2 لاکھ. اب دیکھو, ہاں مطلب میں بات کروں گا بڑی سچی تمہیں, اگر کروی لگ جائے تو پھر
तुम मुझे कह सकते हो, लेकिन मैं बात तुमसे सच्ची करूँगा। तो उन्होंने कहा जी जी, आप मेरे उस्ताद मोहतरम है, आप कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम इंसान जो होते हैं, हमारा दिल नहीं करता, मतलब बहुत सारे, अब मैं सबकी बात नहीं कर रही, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनका दिल नहीं करता देने का, हम नहीं चाहते जनाब कि हम कोई 5 रुपये भी खर्च कर दें, तो बहुत कंजूसी आ जाती है कभी कभार। तो वो कहते हैं कि नहीं दिल करता इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को तुम मुफ्त में उड़ा रहे हो, हालांकि तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, पौधे लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि सर, जब से मैंने पौधे लगाने का काम शुरू किया है ना, मुझे समझ नहीं आती मेरे पास पैसा कहाँ से आता है, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मेरे पास अब पैसे कम नहीं होते, ज़्यादा हो रहे हैं, और मैंने इतना पैसा क्या करना है। दरख्त लगाना एक सुन्नत है, सवाब का काम है, मैं लगा रहा हूँ, मेरा पैशन है, और जब से ये काम करना शुरू किया मेरे पास तो पैसे की कमी नहीं है। जनाब ये होता है जब हम मदद करने लग जाते हैं ना, और ऐसी मदद जिसमें किसी बदले की तवक्को ना हो, तो बहुत देता है वो, बहुत नवाजता है वो। इसी बात के साथ पढ़ते हैं अपनी अगली गज़ल की तरफ और सुनते हैं कि मेहदी हसन हमसे क्या कह रहे हैं।

24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya. موسیقی کے سر اور تال, سر اور تال, ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار, اور تکرار, سیاست سے دور.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا.

0: آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔
1: فن، انٹرٹینمنٹ، نیوز، نالج، 24/7 اونلی آن یو سی پی ایف ایم 92.6۔ یو سی پی کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

دریم قلندرم مستم ہے دریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی حاتم ہے دریم قلندرم مستم ہے دریم قلندرم مستم بندہ مرتضی

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.